0: Bola, será que não vai para levar para o Brasil?
1: Brasil que ó, eu estava a sentar, mesmo se ele vai guri caleca, que fome se não cavou negar seri, que só leva Brasil, que vai para Brasil, vai só não usar mais em bola. Me vai também cana, eles vão sentar, que vai Brasil, que vai na rote, ele vai ter, que vai Japão, que vai vané, ele colhe. Bola inzu kwa Brazil, va Brazil kwa va sola mbola, va tambeka na mi, ya sola mbola ki Ryan, just 26, mi utambeka muli kada hae, mbola ya terere terere, kwa go utoi sola muli kada hae, just 17, ye na Danlo, utambeka muli kada hae kwa mai, va Japani kwa vata umama mbola, mi mbola isanzu kwa Brazil, wa Brazil ki yo sola mbola, Yaya mbola, kubonala kuli, kubonala kuti wa Japani wa suri mbola, kiva wa Japani wa itambeka, wa Japani ula mbola etere etere etava senta ito lai wa hape, ito ya kujapani wa Japani kio, umata ni mbola kuli ayoni sakavu mai, wa Brazil, oto suala mbola, kubonala kuli kwa pata Japani ipumehide, kiva Brazil fera kuna wa maka, mbola ya kena mahali, kavu mai, Half time. Ensha kavu mai ki half time. Ki half time kuvonala kuli. Japani. Japani ki one. Brazil ki zero. Mi keva fumana half time. Lusali teni mwa. Mwali papali. Lubone lo itabise. Kwa kapina.